0: Ja m-aș prolisi șcărt, am pactolei pe dobr cupo.
1: Усе похиштвојно прима за ужитке на варту с помнадански ми попусти до минус 60%. Нашкарјанц.com.